رکھوالا فلم کا یہ نغمہ تھا لتا جی اور حفیظ صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں، آگے شونے دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. اور گولڈن ایرا کے ساتھ ساتھ جو چند نغمے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کے بعد کے، وہ آپ کو ہم سنوا رہے ہیں گیت میرے منمیت کی اس بہت خوبصورت محفل میں. اور یہ جو نغمہ تھا وہ تھا رکھوالا سے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اور یہ فلم آئی تھی 1971 میں. 70 کے ہی دشک کی ایک اور بہت خوبصورت فلم روٹی کپڑا اور مکان، اور یہ فلم آئی تھی 1974 میں. اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا گیت ہے جس کو اپنی آوازیں بخشی ہیں ہم سب کے چہیتے مکیش صاحب اور لتا جی نے. اس فلم میں مکھیہ کردار نبھانے والوں میں منوج کمار، ششی کپور، زینت امان، موسمی چیٹرجی، پریم ناتھ، دھیرج کمار، کامنی کوشل، امیتابھ بچن صاحب، ارونا ایرانی وغیرہ نے بہت خوبصورت ابھینے کیا تھا. اور یہ فلم اس دور کی بہت ہی خوبصورت فلموں میں سے ایک تھی. اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا گیت جسے لکھا ہے سنتوش آنند صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا ہے لکشمی کانت پیارے لال صاحب نے. آوازیں ہیں لتا جی اور مکیش صاحب کی. اگر شونی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر گیت میرے منمیت کی اس دلکش محفل میں آپ کے

مادھو فلم روٹی کپڑا اور مکان سے. یہ فلم آئی تھی 1974 میں. اگر شونی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ گیت میرے من میت کی, اور گیت میرے من میت کی اس بہت خوبصورت محفل میں میں آپ کے لیے ان چنندہ نغموں کے ساتھ حاضر ہوں, لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ نغمہ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے. انہیں نغموں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ 50 کے دشک کی ایک بہت ہی خوبصورت فلم بازی سے. یہ فلم آئی تھی 1951 میں, جس کے نرماتا تھے دیوانند صاحب اور نردیشک تھے گرو دت صاحب. اس فلم کو لکھا تھا بلراج سہنی صاحب نے, اور اس فلم میں مکھیہ کردار نبھانے والوں میں خود دیوانند صاحب, گیتا بالی, کلپنا کارتی, کرشن دھون, کے این سنگھ, راشد خان, جانی واکر اور نرمل کمار نے بے حد خوبصورت ابھینے کیا تھا. اس فلم کے گیتوں کو لکھا تھا ساحر لدھیانوی صاحب نے, اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا تھا ایس ٹی برمن صاحب نے. اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ گیتا درچی کی بہت ہی پیاری آواز میں آپ کے لیے.

سعودی فلم کا یہ نغمہ تھا آوازیں تھیں مکیش صاحب اور سمن کلیان پور جی کی. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے منمیت کی اس بہت خوبصورت محفل میں اور گیت میرے منمیت کی اس بہت خوبصورت محفل میں آگے بڑھیں گے ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ. اور وہ نغمہ ہے 1961 میں آئی فلم آس کا پنچھی سے. موہن کمار صاحب کے نردیشن میں بنی اس فلم میں مکھیہ کردار نبھایا تھا ویجنتی مالا, راجندر کمار, راج مہرا, ناصر حسین, ممتاز, لیلا چٹنیز, برہما بھردواج وغیرہ نے.

0: سادھنا فلم کی اسی قوالی کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد منجو رہیں گے آپ کے ساتھ لے کر اگلا پروگرام. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, کل ایک بار پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی. نمسکار.
1: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں روی کپور. اتر پردیش کے لکھنؤ کے علی گنج علاقے میں کل دوپہر آگ درگھٹنا میں 16 سے 25 ورش کی آیو کے ادھکانش چھاتر سہیت 15 لوگوں کی موت ہو گئی. 6 چھاتر گھائل ہو گئے ہیں اور انہیں لکھنؤ کے کے جی ایم سی میں بھرتی کرایا گیا ہے. ادھکتر موتیں دم گھٹنے کے کارن ہوئیں. راشٹرپتی دروپدی مرمو, اپراشٹرپتی سی پی رادھا کرشنن اور پردھان منتری نریندر مودی نے درگھٹنا پر گہرا دکھ ویکت کیا ہے. شیوسینا نیتا اور مہاراشٹر کے اپ مکھیمنتری ایک ناتھ شندے نے بتایا ہے کہ شیوسینا ادھو ٹھاکرے گٹ کے 6 لوک سبھا سانسد ان کی پارٹی شیوسینا میں شامل ہو گئے ہیں. ممبئی میں سمواداتاؤں سے بات چیت میں شری شندے نے کہا کہ یہ دن شیوسینا کے لیے ایتیہاسک ہے.
2: آج کا دن شیوسینا کے لیے ایتیہاسک دن ہے. ہمارے 6,000 شیوسینا میں شامل ہوئے ہیں, اس سے شیوسینا کی طاقت بڑھ رہی ہے. شیوسینا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی مہاراشٹر میں ہو چکی ہے اور یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے. مہاراشٹر کو آدرنیا پردھان منتری مودی جی بھی بہت بڑے پیمانے پہ سہیوگ کر رہے ہیں, اس لیے وکاس ہو رہا ہے.
1: پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت تیزی سے بڑھتی اور بھروسے مند ارتھ ویوستھا کے ساتھ ساتھ ایک وشوسنیہ شکتی بھی بن گیا ہے. شری مودی نے نئی دلی میں ایک نجی میڈیا ہاؤس دوارا آیوجت سمٹ کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ بات کہی.
3: بھارت جو کر رہا ہے وہ آنے والے 1,000 ورس کا فیوچر لکھنے والا ہے, اور یہی دنیا کے لیے سب سے بڑی بھارت